Fejasovci, un tavai sīnok, kīha nav īsta magumā, nīhjauon. Nīhjauon, nīhjauon, ik tavsi, kautina mahumā, atsimuna ego nikamuna. Iguanma, igīmi gūsia, igumma, vaskamtik, vaskamtik, kākē kamiunāguan.